0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa više oblačnosti, uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 13 i 34 stepena. Za vikend oblačno sa više oblačnosti, temperature između 11 i 24 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: fabrika dobre zabave.
1: Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski ne deli mišljenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da ukrajinski udari na ruske rafinerije dovode do nestašice dizel goriva. Sikorski je to izjavio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom ukrajinske diplomatije Andrejem Sibinom u Kijevu, prenela je Evropska pravda. Ministar je odgovarao na pitanje o Trumpovoj izjavi u kojoj je američki predsjednik pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne udara po ruskom dizelu, uz tvrdnju da takvi napadi dovode do nestašice dizela. Kvartet će na jeseni izvesti koncerte muzike srpskih kompozitora u Beogradu, Zrenjaninu i Kragujevcu. U okviru Beogradskog letnjeg festivala u Konaku Knjeginje Ljubice 17. septembra od 20.30 časova koncert će održati gudački kvartet Kameleon. Program Pachelbel, Mozart, Delih, Čajkovski, Jenkins, Armstrong, Jarder, Gaynor. Gudački kvartet Kameleon postoji od 2001. godine. Nastupao je na mnogim manifestacijama, od kojih se izdvajaju Nušićevi dani u Ivanjici i Nušićevi dani u Smederevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do kraja ove godine biti otvoreno još oko 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Vučić je tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe kod Mladenovca rekao da će biti otvorene deonice Kuzmin-Sremska Rača dužine 19 km i Slepčević-Badovinci dužine 16 km. Najavljeno je otvaranje dodatnih 12 km Moravskog koridora na potezu Moravski Vrbars-Adrani, kao i 5 ili 6 km saobraćajnica u okolini Kragujevca. U Kragujevcu su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za povećanje energetske efikasnosti u svojim domovima. Programom koji zajednički sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava, građani dobijaju finansijsku podršku za zamenu stolarije, postavljanje izolacije, ugradnju efikasnih kotlova i instalaciju solarnih panela. Cilj ove inicijative je smanjenje potrošnje energije, manji računi za domaćinstvo i bolja zaštita životne sredine.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.